Posle Prvog svjetskog rata dolazi do razgraničenja između Rumunije i Jugoslavije, pa se tako i ovaj manastir našao na granici svjetskih blokovskih podjela. Ukinuta je pruga, a pristanište je prepušteno staroj Moldavi. No, uslijedila je još jedna obnova crkve i nastavak čuvanja onoga što je nekada postojalo.

0: A sada vas zvukom vodimo u Bojnik, gde se održavaju Dani meda. To je manifestacija posvećena pčelarstvu, medu i pčelinjim proizvodima. Na jednom mestu okupit će se pčelari koji predstavljaju svoje proizvode, ali i govore o svom radu i značaju pčela za prirodu i čoveka.
1: O tome kako izgledaju ovogodišnji dani meda, šta sve očekuje posetioci i koliko je važno podržati lokalne pčelare i proizvođače, razgovaramo sa Ivicom Aranđelovićem, direktorom turističke organizacije opštine Bojnik. Želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima i veliki pozdrav iz dana sunčanog Bojnika. Danas je sjajno vreme za manifestaciju. Mi smo u pripremama, manifestacija kreće od 8 časova. Očekuje se dolazak, najavljen je dolazak velikog broja pčelara iz Jablaničkog okruga. Ove godine možemo se pohvalimo da manifestacija raste i da imamo duplo veći broj pčelara nego prošle godine. Pored pčelara sa nama će biti predstavnici preduzeća koje proizvode proizvode za pčelinja gazdinstva, znači proizvode košnice, ramove za košnice i prateće znači proizvode kao što su tegle i ostale znači potrepštine za rad pčelara. Manifestacija se ove godine održava po sedmi put u Bojniku i kao što ste vi rekli, cilj manifestacije je promocija pčelarstva kao privredne grane pčelinjih proizvoda, principa zdrave ishrane i zdravih stilova života. Takođe, mi smo jako ponosni na naš kraj koji uživa izuzetno povoljnu klimu za razvoj pčelarstva i u našem kraju nema teške industrije, tako da nema aerozagađenja. Tu nam je planina Radan, tako da je naš med izuzetno dobro kvaliteta i dobrih odlika i evo pozivam vaše gledalce ako imam priliku da kupe med iz sa podnožja planine Radan iz naše opštine, to učine nećete pokrati.
0: Pčele, gospodine Aranđelović, imaju veoma važnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, ali su i pčelarstvo i proizvodnja meda značajni za lokalnu zajednicu. Koliko je važno da se kroz ovu manifestaciju skrene pažnja na značaj pčela i da se podrže domaći proizvođači?
2: Naravno, turistička organizacija Bojnik, sama opština Bojnik, kao i naš fond za razvoj privrede, pružuju snažnu podršku pčelarima. Svi znamo znači pčela za razvoj, za zaštitu prirode, za oprašivanje i da bez njih ne bi bilo biljaka i razvoja biljnog sveta, tako da možemo reći da ova manifestacija pored toga što promoviše med i proizvode od meda treba da osnaži i svest građana za zaštitu pčela, mada smo na tom polju dosta napredovali zadnjih godina, tako da kod nas trenutno beležimo rast broja košnica i rast broja proizvođača meda. Takođe možemo se pohvaliti da imamo dva udruženja pčelara samo na teritoriji opštine Bojnik, a na teritoriji Jablaničkog okruga je veliki broj udruženja pčelara koji svi zajedno nastupaju na tržištu i štite svoje interese, štite zaštitu prirodnog meda, to je štite prirodni med koji je sve teže nabaviti zbog toga što se na tržištu mogu naći razni proizvodi koji su nalik meda, ali nisu med. Naravno, tu su i cene koje nisu velike, znači cena tegle meda je 1200 dinara, a znamo da svake godine pčelari se sve više i više bore sa sušom koja je cena na jugu Srbije uzima masa. Prošle godine nisu imali berbe livadskog meda, samo bagremov med ove godine je bilo dosta bolje jer je suša krenula tek u avgustu, tako da su oni zadovoljni, ne potpuno ali zadovoljni ovogodišnjom berbom meda.
0: Hvala vam. Hvala Ivici Aranđeloviću na razgovoru i na informacijama o danima meda u Bojniku. Verujemo da će ova manifestacija okupiti veliki broj posetilaca i ljubitelja meda, ali i podsjetiti sve nas koliko su pčele važne za našu prirodu i život.
1: Evo, možda je ovo prava prilika da upoznate lokalne pčelare i njihove proizvode i naravno probate pravi domaći med.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita čovjek konobara: imate li hladno pivo? Samo sokove. Bože, oprosti im, ne znaju šta hlade.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Tenkovi jedne armije imaju aparat za pravljenje čaja. Mi bismo radije ugradili aparat za šumadijski čaj. Grad Amsterdam zabranio marihuanu u ulici Crvenih fenjera. To govori koliko je Holandija urađena država. Policajci koji odbijaju mito mogu da budu nagrađeni. Oni koji mito uzimaju, verovatno ne žele državu da bacaju u trošak. Jedan Italijan je 50 godina podizao naknadu za slepe, iako nije bio slep. Ne samo što nije bio slep, nego je bio dalekovid. Lawrence Watkins iz Australije ima 2253 srednja imena. On bukvalno ne zna kako se zove. Kinez godinama živeo sa upaljačem u stomaku, ali je suprugu ubeđivao da se radi o leptirićima.

korisnim idiotima je polovična. Idioti jesu, korisni nisu. Raspisan tender za svjetlo na kraju tunela. Tunel ima. Mnogo se ložimo. Plaćamo centralno grijanje i zimi i leti.

Dragi slušaoci, švajcarska vlada pokrenula inicijativu da se kategorija razveden ili razvedena ukine u službenim dokumentima. Predlog je u proceduru uputila poslanica koja je rekla da navođenje bračnog, bolje reći vanbračnog statusa, nepotrebno obeležava građane. Ako parlament da zeleno svetlo, uslediće izmene obrazaca na svim nivoima. Sve osobe koje su trenutno razvedene u obrascima će biti prevedene u kategoriju samca ili samice. To će ih izjednačiti sa onima koji se nikada nisu venčali. Oženjene i udate administracija će i dalje u dokumentima podsjećati da su u braku. Dragi naši, ne znam kako vi, ali ja imam nekoliko primjedbi na ovu inicijativu. Na primjer, izraz samac još je nekako i podnošljiv, ali samica me više podsjeća na zatvorski nego na rodno ravnopravni termin. Znam da mnogi brak doživljavaju kao zatvor, ali preterujete, brate. Druga stvar, mislim da ova inicijativa treba da uvaži realnost na terenu. Sem onih koji su u braku ili su razvedeni, postoji više neformalnih grupa sa mnoštvom članova. Naprimjer, grupa građana Oženjen sam kao momak živim. Ta vrlo brojna grupa muškaraca ima toliko članstvo da se ne smemo praviti kao da ne postoji. Ili, srećno razvedena, grupa koja okuplja veliki broj žena različitog obrazovanja i zanimanja. Šta tek da kažemo za pripadnike grupe razvedeni ne svojom krivicom, koja ima brojno članstvo, uglavnom na društvenim mrežama. Ili mala, ali uticajna grupa, devizni penzioner traži ozbiljnu koju čine povratnici iz inostranstva. Ti ljudi su svuda oko nas. Dragi naši, svođenje muškaraca i žena na samo dve grupe, samce i samice, kratkovido je i nije pošteno. Nije sramota biti razveden. Lepo naš narod kaže, bolje dobar razvod nego loš brak. Ili, što bi rekli oni koji se baš razumeju u razvode, bolje dobar razvod nego loš razvod.

0: Dugan Vladisavljević u Azerbejdžanu, Ivan Bauer u Maroku, Aleksandar Tasić u Belgiji i Ana Ilić u Portugaliji. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac je jednoglasno izabran za novog predsjednika regulatornog tela za elektronske medije. Za njegovu zamjenicu imenovana je također jednoglasnom odlukom Ira Prodanov-Krajišnik. Izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Posle nekoliko neuspelih pokušaja, na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a izabran je predsednik tog tela. Po izboru, Stevica Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle dve godine.
2: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
1: Smederevac se direktno obratio i medijima.
2: Hoću da vam poručim da u REM-u imate otvorena vrata, da je rad REM-a javan i transparentan i da se osvrnem samo i na onaj deo, a to je ovaj sadašnji trenutak koji je veoma, da kažemo, politički osetljiv, jer se nalazimo u sred izborne kampanje sa mogućnošću i najavom još jedne kampanje za predsjedničke izbore, tako da bih podsjetio medije na potrebu da poštuju pravila izborna, da se podsjete da imamo i preporuku koju smo doneli o ponašanju u izbornoj kampanji, preporuka komercijalnim emiterima i da faktički primene sva ta načela koje su tamo pažljivo odabrana, govore o ravnopravnosti, izbalansiranosti, objektivnosti, davanja svakome prava da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
1: Nakon izbora predsjednika za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano poverenje velika čast za nju.
3: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savjesno.
1: Za obe odluke glasalo je svih 8 izabranih članova Saveta REM-a.
0: Počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas novac dobijaju građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji. Banka Poštanska štedionica je objavila da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. To znači da je u jednom danu obuhvaćeno gotovo 4,9 miliona isplata. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi, pojašnjava za RTS Aleksandar Čortan iz banke Poštanska štedionica.
4: Svi oni koji su imali račun, sredstva će primiti na jedan od svojih računa u banci Poštanskoj štedionici, a oni koji nisu, većinom su to oni klijenti koji se prijavljuju preko portala, njima banka potpuno besplatno otvara namjenski račun za prijem sredstava i sve što je potrebno je jedan identifikacioni dokument pomoću kojeg će moći da podignu svoje sredstva kako u banci Poštanskoj štedionici, tako i kod naših partnera Pošta Srbije. Sredstva će se nalaziti na računu neograničeno sve dok se klijent ne pojavi u jednoj od ekspozitura banke Poštanske štedionice i Pošta Srbije. Molimo klijente samo za malo strpljenja i, kažem, vremenski nije ograničen rok za podizanje sredstava.
5: Ova jednokratna naknada deo je šireg paketa podrške građanima vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i ranije isplaćene jednokratna davanja, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje uredbe o energetski ugroženom kupcu.
0: Energetski sistem suočava se sa izazovima na tržištu. Nova oprema, daljinsko upravljanje i nadzor trebalo bi da omoguće brže reagovanje i stabilniju distribuciju električne energije. Na međunarodnom savjetovanju CIRED-a na Kopaoniku traže se rješenja za sigurnije i efikasnije snabdevanje, kaže direktor Srpskog nacionalnog komiteta te organizacije Zoran Simendić. Dodaje i da ne očekuje

19 zemalja, dok glavni tok Dunava prolazi kroz 10 država. Sve one se suočavaju sa brojnim i sve izraženijim problemima, povećanom potrošnjom vode, opadanjem nivoa podzemnih i površinskih voda i sve češćim sušama. Međunarodni projekat je pokrenut da bi zemlje Podunavlja jačale saradnju, integraciju i razvile usklađen pristup upravljanja vodnim resursima, kaže direktor Srbija vode Goran Puzović.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u Njujorku je počela centralna debata na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije prisustvovao je i prijemu koji je priredio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, a razgovarao je i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Učesnicima Generalne skupštine obratit će se sutra u večernjim časovima po našem vremenu. Koji je značaj i kakvi su dometi poruka koje se upućuju sa govornice svetske organizacije? Koje je mesto Ujedinjenih nacija u svetu u kome se geopolitička slika ubrzano menja? Gosti emisije su Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Petar Ćurčić iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastethai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. U vremenu globalnih izazova neophodno čuvati prostor za dijalog i saradnju, poručuje predsjednik Vučić iz Njujorka. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Stevica Smederevac izabran za predsjednika Saveta REM-a. Trump smatra da je dogovor Moskve i Kijeva blizu. Kaže da je održan produktivan sastanak američke delegacije i iranskih predstavnika. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da naša zemlja treba da sačuva mir i stabilnost i da što se tiče međunarodnih odnosa treba da razgovara sa svima. Predsjednik se na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sastao sa brojnim političarima iz celog sveta, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas. Predsjednik je rekao da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine ključno pitanje za ceo svet. Kaže da je dobro što su političari iz Evrope prestali da nipodaštavaju Ujedinjene nacije. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Posle brojnih sastanaka koje je delegacija naše zemlje imala u Njujorku, gde se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić analizirao je odnose između velikih sila. To su, kako je objasnio, sada ključna pitanja u međunarodnim odnosima.
2: Slušajući pažljivo predsjednika Trumpa, jasno vam je da će se nastaviti politika pokušaja dominacije Sjedinjenih Država, pre svega u odnosu na Kinu. Što se tiče sukoba u svetu, jasno je da ne postoje čarobni štapići koji to mogu da reše. Imaju i dijametralne poruke oko Irana. Izgubili ste sve, nestajete sa lica zemlje, pet rečenica posle toga možete da budete najprosperitetniji narod na celom svetu. Ne znam da li smo mnogo toga novog čuli ili dobili. Svi čekaju susret Trump-si. Svi smo mi mali, dođemo da kažemo neku reč, ali ceo sve čeka. Dve najveće sile sveta se sastaju, dve najmoćnije sile.
1: Predsjednik je govorio i o uticaju koji na globalna politička kretanja imaju lideri država članica EU.

0: da izrazi svoje političko mišljenje, a REM će biti tu da o tome vodi računa.
1: Nakon izbora predsjednika za njegovu zamjenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Ističe da je ukazano povjerenje velika čast za nju.
2: Apsolutno sam sigurna da ću sa gospodinom Smederevcem odlično sarađivati, da smo na nekakvoj istoj liniji, da ćemo nastojati da u tom jednom medijskom prostoru uvedemo red onoliko koliko je u našoj moći, da će monitoring davati adekvatne rezultate, da ćemo biti izvan politike, dakle neutralni, i da ćemo svoj posao obavljati savjesno.
1: Za obe odluke glasalo je svih 8 izabranih članova Saveta REM-a.
3: U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Danas su novac dobili građani koji su ostvarili pravo po osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Novac je uplaćen i osuđenicima u svim kazneno-popravnim zavodima. Banka Poštanska štedionica jutros je uplatila sredstva na 4,9 miliona računa obuhvaćenih prvim talasom isplate. Do petka novac će biti isplaćen i građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Jedna vest iz sveta. Dok Sjedinjene Američke Države jačaju ekonomski pritisak na Iran širokim spektrom kaznenih mera, Teheran poručuje da je potpuno spreman za novi napad Amerike ili Izraela. Nakon što je Iran signalizirao da bi u narednih 7 dana mogao da otvori Ormuzski moreuz, cene nafte su pale na najniži nivo u posljednje 2 nedelje. Američki predsjednik Donald Trump kaže da su predstavnici Sjedinjenih Država razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sastanak je, kaže, bio veoma produktivan i dodao da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Kada je reč o sukobu Rusije i Ukrajine, Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim naveo kako misli da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor.
4: Izbori 2026.
3: U toku izborne trke sve su češći napadi, uvrede i javna targetiranja, posebno žena koje učestvuju u javnom životu. Posljednja meta napada je bila novinarka Naše kuće nakon intervjua sa predsjednikom Srbije u jutarnjem programu. Napadi su na žene i pretnje su ozbiljna stvar, upozorava predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Ali moja poruka ženama u Srbiji je da ne brinu, borit ćemo se i nikada im nećemo dozvoliti da unižavaju žene, da unižavaju najbolje, najodgovornije, najozbiljniji deo našeg društva. I sa druge strane, ne samo da ćemo da se borimo, već na kraju verujem da će, makar za tu malu razliku, građani Srbije dobro razumjeti šta je to što nas čeka u budućnosti ukoliko takvi pobjede.
3: Ministarka Tatjana Macura poručuje da ženska prava nemaju politički predznak i da posebno zabrinjava kada takvi napadi dolaze od onih koji se javno zalažu upravo za prava žena i njihovo ravnopravno učešće u društvu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević kaže da napadi i targetiranje novinara u javnom prostoru nisu demokratija, borba za rodnu ravnopravnost, a ponajmanje za slobodu medija. Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Nastavljaju se aktivnosti stranaka i koalicija u predizbornoj kampanji. Sa Šabačkog Vašara nosilac liste Rasim Ljajić Ljudski poručuje da Srbija ima potencijal da bude jedan od regionalnih centara, a da su mir i stabilnost preduslov za dalji razvoj zemlje.
6: Ovo je jedna od najvećih manifestacija na prostoru bivše Jugoslavije i zapravo mi Srbiju vidimo kao regionalni centar privrede, kulture, sporta, trgovine, turizma, a da bi se to postiglo moramo da imamo mir, stabilnost i normalnost. I zato je vreme za normalnost i vreme za napredak Srbije.
3: Studentska lista nastavlja biciklističku turu kroz Srbiju, čuvari ustava i razgovor sa građanima. Večeras su stigli u Novi Sad.
7: Naši putevi su putevi slobode i vode do vas.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine Donalda Trumpa i Xi Jinpinga i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Najavio je o čemu će govoriti pred učesnicima Generalne skupštine.
1: Za mene je najvažnije da onoliko koliko može da se čuje, vidi, zastupam interese Srbije, govorim o brojnim nepravdama i stvarno nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama, govorit ću jasno o tome i opet govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su uništili ili da će uništiti, da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo.
0: Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Sagovornik mu je, pored ostalih predstavnika brojnih zemalja, bio i zamjenik američkog državnog sekretara Christopher Landau. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmjene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovarali su i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Trump kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Smederevac kaže da će se trenutni saziv REM-a potruditi da ostavi što manje nerešenih problema koji su se nagomilali u protekle dve godine.
2: Ono što smatram da je potrebno kao poruku uputiti javnosti je da će ovaj sastav REM-a i ovaj savet raditi isključivo po zakonu i u skladu sa zakonom i svim onim propisima koji uređuju i njegov rad, ali uređuju čitavo stanje na medijskom tržištu, odnosno kada su elektronski mediji u pitanju.
0: U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su već dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavljivali za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Koncertom gitariste Dominika Millera u pozorištu na Terazijama završen je 33. Beogradski letnji festival Belef. Miller, poznat po višedecenijskoj saradnji sa Stingom, sa bendom je izveo pesme Beatlesa sastava Level 42, kao i numere koje je napisao sa nekadašnjim frontmenom grupe Police. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Ekipi se pripremama priključio i Dušan Tadić, koji već dve godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić sastao se između ostalog sa predsjednicima Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas. Prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres poručio je na generalnoj debati visokih zvaničnika u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a kako je neophodna reforma u procesu odlučivanja. Na izmene u radu tela Ujedinjenih nacija, naročito Saveta bezbednosti, pozvao je i predsjednik Brazila Lula da Silva. Američki predsjednik Donald Trump smatra da je situacija na globalnom planu poboljšana u njegovom drugom mandatu. Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Prema njegovim rečima, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspješno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, među kojima su hitno ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje ratnih dejstava. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabran je Stevica Smederevac, a njegova zamjenica bit će Ira Prodanov-Krajišnik. Za njih je na četvrtoj konstitutivnoj sednici glasalo svih 8 članova Saveta. Deveti član Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina bit će izabran posle izbora za nove sazive Saveta nacionalnih manjina zakazanih za 8. novembar. U toku je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac su dobili građani koji su ostvarili pravo na osnovu akcionarskog fonda, penzioneri i korisnici socijalne pomoći, koji su pravo na jednokratnu pomoć ostvarili po zakonu bez prijavljivanja preko portala. Do petka novac će biti isplaćen građanima koji su se dodatno prijavili za naknadu, a to je oko 1.700.000 ljudi. Fudbalska reprezentacija sutra startuje u Ligi nacija, a rival na stadionu Rajko Mitić bit će selekcija Grčke. Utakmica se igra u 20 časova i 45 minuta uz prenos na našem programu. Ekipi se na pripremama priključio i Dušan Tadić, koji 2 godine nije nastupao za nacionalni tim. Nemanji Gudelju uručena je dijamantska lopta za 75 utakmica odigranih u dresu Srbije. Prvog dana jeseni je hladno vreme. Tokom dana umereno do potpuno oblačno na zapadu, istoku i jugu, još ponegde sa slabom kišom. Krajem dana postepeno razvedravanje. Temperatura od 18 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS osvrnuo se na odnose između velikih sila, jer je to, kako tvrdi, bez ikakve dileme ključno pitanje za ceo svet. Ističe da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Uoči otvaranja Generalne skupštine UN-a, predsjednik Vučić